0: Hip-Hop, στο Μαχμούτ Αγιώσδερνα, Ντάρλαρνα, Ιώσ Γιάλλαρ. Μπούιλ Τζοχάνγκερ, Φάζελ Τζόν, Χαλχαρτιστούν, Βόνονο, Ολντ, Σαξόνα Τζιγερμούτζ. Мен білішім бойынша Өзбекстан Республикасында қызмат көрсеткен артистің ваны бар, лекін халқ артисті берілген ме, жоқ ме, бұны ашық айтамын. Білмеймін. Лекін Өзбекстан Республикасында қызмат көрсеткен артистің ваны кеге, Бажайлар Гүліхіні солисті Джохангир Фазылжанов. Хош, кейінгі хабарлар, Севара Назархон, Асыраген мені, қолыңызда білі айтқан қошыларға олас кем бұл 88-28. Yes, топхит барадымызды 4-ші орнына келеген қошқа олас бер мақтылар. Олас беріш керек мү? Албатты, дұлназ олас беріш керек 14-42 абоненті. Қайсыдар оны ғақты сізге, қай бірлерге олас бер мақтысыз? Шохрхан дептілер, Ирадахан. Немеге Шохрхан? 88, 114, 90-80. Қайырларды, айны дақы қатып кет барадың күзеті бар мақтасыз айнан сіз. Қайсы үлізлерімізді мәне шу лақыды мұдлақ ішіра кетішке қақылейді. Фікеріңізді алғы сұрайапсыз. Оны бізге бәтәпсіні рақ. Айтин. Футболны көресіз ма? Албаты. Күсетіміз. Өзбекстан ба? Kango o'yinini tomosha qilamiz, chunki O'zbekiston va Portugaliya o'yinini ham radio stansiyada bo'lishimga qaramasdan efirni 23 ta tamomlab uyga yetib borib oxirigacha kuzatdim. Ishqibozlik qildim, qo'llab-quvvatladik. O'zbekistonga yuragimizdagi mehrimizni, quvvatini yo'naltirib turdik. Natija rozimiz hozircha. Lekin qachondir g'alaba bo'lish evaziga rozimiz. Shunaqa. Ishonch bilan, ishonch bilan. Ademanu, let's go, Uzbekistan futbol. Ketafam, ular bilan birga. Shohruxxon bola qolsin, debdilar Dilnoza. Bola qolsin, bola qolsin. Xo'p, Muhammadjon Xurshid Rasulov deganlar. Ishxonangizni oldidaman. Xormasinda, ketafamga juda ham yaqin ekanlar. Assalomu alaykum, charchim yopsizmi, aka? Тимка, озарны, плейлистларны бізге хавалы қылгелер. Оны да біргемізді бе азыптылар. Футбол көресімі деген сауалге. Жауап алген тінгілөшіміз. Хоп. Шу тінгілөшіні хабарлары кетмей апты екен, Ирадахан. Енді білмадым, Ирадахан. Білмасам, немеге кетмей апты. Мен мұндан мұман бе хабармен, чүнкі мен радзо башучымен, телеграмларына келгенін оқимен. Еткізімай келерге тамам. Assalomu alaykum, menimcha birinchi o'rinda Rayhon Nost restoranida ramiz so'zlarini bilan. To'kit boratga munosabatlarini bildirmoqchilar. Qo'ng'iroq bor va ular bilan jonli onlayn gaplashamiz. Assalomu alaykum, KTFM radiosi bu. Alo.
1: Assalomu alaykum, hurmatli akasi.
0: Salomat bo'ling, 4120 ta abonentimiz. Ismingizni bilsak bo'ladimi?
1: Jamshid aka.
0: Jamshid, qayerlardasiz?
1: Toshkentlar Qorasuv tomonlarga tinglab ketyapman.
0: Ishdami yo shunchaki? Nima sohada ishlaysiz, Jamshid?
1: Do'konni savdo qilamiz.
0: Do'konni savdo qilasiz. Oziq-ovqat do'koni, adashmasam.
1: Ha, oziq-ovqat. Futbol deyman.
0: Barakalarni bersin.
1: Ha, rahmat aka.
0: Xo'p, ertaga futbolni tomosha qilasizmi? Kuzatyapsizmi o'zi futbolni?
1: Futbolni kuzatyapman. Endi sal bizaga noqulay vaqt kelgan. Biz o'zi ish vaqti soat kechqurun 1 gacha ertalab ishga kelishimiz kerak. Nasib qilsa, agar uxlab qolmasak ko'ramiz.
0: Bu yerda natijasini ko'ramiz. Yoki uxlab qolmasak ko'ramiz. Bordi yo'q uxlab qolgan taqdirimizda ham natijasi bo'ladi-yu deyman. Muborak bo'lsin albatta.
1: Omad tilaymiz o'zbek.
0: Shunday, shunday. Qanday bo'lishidan qat'i nazar, biz faqatgina zafarlar tilab qo'llab-quvvatlaymiz.
1: Albatta.
0: Xo'p, biz 3-chi o'ringa yaqinmiz. Jamshid va 3-chi pog'onada top hit boradimizni qaysi yulduz band qilgan qay qo'shiqlar bilan?
1: Alayhim aka, menda 2 ta variant bor. Bitta ayol kerakda, azgina yordam berasiz.
0: Ikkita variantingizni bittasini olib tashlang, ya'niki ayol degan fikrni hozircha dalat qilishingizni so'rayman.
1: Bo'lmasa Shohruxxondan Lola taronasi.
0: Эх, хит парадны эшитмапсыз а башыдан бери. Чөнки сіз таңдаған трек 6-нчы орында жараң берді бүгін. Шахрухан. Үшінші бағанада еркек ханымды ва біз сізге албатта рахмет қыламыз саудаларыңызға. Көп күні мұжасылар, яр болсын. Ва телеграммалар шадияр. Ассаламу алейкум, зомын тоғыларды яңғырмазы қылып алалым навазына ештімақтырмыз. Ахмад Алиевні қоқанлы қызыға аз бермақшымыз 82-ді сона абоненті зомындан қаймақ фото келген. Отабек Мадрахимов, Лала 3-ші орын, Шохру ханесі, Севмадин 2-ші бағана дейін. Біз тіңілішімізді хабарларыны оқыды. Кем екен бұ? Тимур. Assalomu alaykum, men sun'iy intellektni aytgan qo'shiqqa ovoz bermoqchiman, shamol 2-nchi o'rinda bo'lsa kerak deb yozadilar. Kim ekan? 93-08 abonenti. Assalomu alaykum, Habibullayev va Solihaman. Oilaviy ishtimoqdamiz odam ishladilar sizni. Sog' bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Demakki, G'aybulla Tursunovga ovoz berib o'tganlar. Shahriyor, men sevdigan variant keldi mana. Kimda yana qanday taxmin bor? 3-chi o'rindamiz, Tofit Baradimizning 3-chi bahonasi. Unda esa qaysi yulduzimiz xonish etishga tayyor? Qo'ng'iroqqa bo'qildik, telegrammalar ko'p, lekin biz natijalarni jonli efirda tinglovchilarimiz e'tiboriga havola qilishimiz kerak. Tofit Barad, 3-chi o'rin, bu yerda esa kim? Otabek Madrahimov. Lola Remix varianti.
2: Top Hit FM. Top Hit FM. 3-chi o'rin.